Siz mi etigen közünüzü içiple kahve maşinasına yugurayıp anlardın mı? Ondak olsa bu podcastını del siz için tayarladık. Eğer kahve ziyade köp bulup geçsizce, künüge kancı istakan kahve hededin ziyade köp hesaplanadı? Şeker ve süt dalgını arlaştırılan tayar kahveler hakikaten kahve hesaplanlandı? Etiyen közünü içipler kahve maşinasına yüklediğinler, hizmet besimi asıda toxtumayı kahve istakanını boşluk durduğunlar, energiye toplaş üçün kahvesiz duralmayanlar. Kahve, bugünkü künde nurgun kişiler üçün adet buluştan halkıp, xuddi bir xil turmuş ritmiga aylandı. Bırak, kahveni ziyade köp istimal kılış bedenge kandak təsir körsüdü diyen sual mı, barıqansırı köp soruldugan boldı. Esselamu aleyküm, mühterem anlıqçılar. Bu podcastda milyonlarga kishilardan kundalik turmushida kam bo'lsa bo'lmaydigan ichimliklardan biri bo'lgan qahvaning badanga ko'rsatgan ta'sirini ilmiy sonliq ma'lumotlar asosida muhokama qilamiz. Professor doktor Jamil Tashchi o'g'li shahar doktorxonasining mutaxassisi doktor Sezin Dog'an Chaqir TRT xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, qahvaning miya va metabolizmga bo'lgan ta'siridan tortib, kundalik bexatar iste'mol miqdorigacha, yurak qon tomir sog'lomligidan aqliy ojizlik xavfigacha Qahva içinin ən muvafiq vaxtının hamildarlıq məzgilidiki qahva istimalıqaçı bolğan nurğun mühim suallarga cavab bərdi. Podcastımızda mütəxəssisimiz bilən birlikdə bazarlarda köp uçuraydıqan şikərlik və süt talqını arlaşdırılığan təyyar qahvələrinin nemi üçün həqiqə mənədiki qahva edib qaralmaydıqalıqını və bu içimliklərinin metabolizm sağlamlıqı ilib kilidiqan xəyəblərini mühakimə qalimiz. Aldı bilən şu noktini aydınlaşdırıq alaylı. Qahva öz aldığa ziyarlıq içimlik emez. Mütəxəssis doktor Sezin Dog'an Chaqir sözünü dəl moşu yerdən başladı. Əgər qəhvə müvafiq miqdarda və doğru usulda istimal qılınğanda sağlamlıq cəhətdə mühim faydalarını elib gələdi. Bu yerdəki bəlgiləyici amil bolsa miqdarı, istimal qılınış şəkli və kişinin ümumi sağlamlıq əhvalıdır. Xoş, qəhvə nəmə üçün bizni bunca ruhluq və uyğuq hiss qıldırdı? Qəhvənin əsaslıq təsiri tərkibindəki kofeindən gəlir. Kofein, mənədə çarçaş hissiyatını pəyda qıladığan adidozinə vaxtlıq tormozlaydı. Şuna, özünüzdə texamı oyğaq, canlıq və zihniniz uçuq hiss qılasız. Bıraq, bu yerdə mühim bir nöqtə var. Doktor Sezin Dog'an Chaqir mündaqdaydı. Kofein həqiqi çarçaşını yoxatmaydı, bəlkə onu bir məzgəl keçikdirdi. Əgər kün boyu barğansır içib bardığan qəhvə ihtiyacını hiss qalsınız, bunun arxısıda köpincə yetərlik uxlamaslıq, Sozulma xarakterlik besim, ya ki qalaymıqan qızalınışqa oxşaş başqa səbəblərimi bolğan boludu. İzcil qəhvə içki çəkiliş, bədən bir vatqa mühim agaqlandırış signalı buluş mümkün. Əmdi bilim qəhvə haqqıda nemədəydü qarapaqayl. Yəqinqi yıllarda elib verilgən təqiqatlar kişinə heyran qaldırılgən nəticələrini oturuq qaydı. 2025-ci ilə ilan qılınğan universal bir bahalaş doqlatıqı qarğanda, Könügə 3-dən 5 stakanıqca qəhvə içiş, yürək qan tomur kesəllikləri, 2-ci tiplik diabet, mənə qan tomur partlaş, əxli ixtilar tüvəlləş və bəzi rak türlərgə nisbətən paydılıq. Texumu heyran qalarlıq bir bayqaş var. Çəklik miqdarda qəhvə istimal qılılgan kişilərinin ümri texumu uzun buluş mümkün. Doktor Sezin Dog'an Chaqir metabolizm noxtısınımı qızıqarlıq bir mənzirinə sızıb bərdi. Qəhvə tərkibindəki klorojenik kislotalar və yüzlügən bioaktivlik birikmələr bədəndəki yallığını azaltalaydı. Oksidləniş besimiga icabi təsir göstərəlaydı və insulinə faydalıq. Mənə sağlamlıq məsələsi dəmə kişiyə ümid bəğişləydi. Günügə 2-3 stakan kofeinli qəhvənin əqli ixtilar çəkinişini asıltılıqalıqını göstərən tədqiqatlar var. Qəhvə tərkibindəki oksidləşmə qarşı maddələr və polifenollar qan tomur sağlamlığı, oksidləniş besimi və yağılmışqa ijobiy təsir göstərib, mən iqtidarını qollaydı deyə qaralmaqda. Əmdi süd, ya ki süd talqını və şəkər arlaşdırılğan qəhvələrə gəlaylı. Doktor Sezin Dog'an Chaqir bu yerdə intayin mühim bir nöqtəyə diqqət yetirdi. Barlıq bu ilmi tədqiqatlar adətdə saf qəhvə, yəni süzülgən qəhvə türk qəhvəsiyə oxşaş, şəkərsiz və qoşumça maddələr qoşulmayan içimliklər üstündə elə verilgan. Bazarlarda kən köləmdə sətirilgan təyyar soğuk qəhvələr, şəkər ya ki süd talqına qoşulgan qəhvələr bolsa pütülləy başqa türə kirdi.

Çünki bu məhsulatlar zor miqdarda şeker, ısıqlıq energiyası və süni puraq cəhvərlərinə öz içə qalıdı. Bulubmu insulin qarşılıqı, semizlik, ya ki metabolizm sindromi xəyfi bar kişilərdə bu içimliklərini köp istimal qiliş, metabolizm sağlamlıqı cəhətdə səlbi aqibətlərini kətürüb çıxırış mümkən. Qısqısı, qəhvə bilən qəhvə təmi berilgən tatlıq içimlik oxşaş nərsə əməz. Xoş, künüge qançı istakan qəhvə ziyadə köp hesablanadı? Doktor Səzin Doğan Çakır künüge təxminən 400 mg kofein, mündaqçı yıqanda 30 hesab bilən 3-4 istakan qəhvənin çoğunlar üçün bir xətər işgəlikini eydud. Bu miqdardan eşib kətkəndə bəzi kişilərdə yürək siliş, əndişə, aşqaza məsələləri, qan besiminin turaqsızlıqı və uyğu qalama qalışış görülüşü mümkün. Vaqtni to'g'ri tanlashmun qahva miqdoriga o'xshashlar muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, atiganda ichilgan qahva kun bo'yi kechikib ichilgan qahvaga qaraganda yurak qon tomir sog'lomligi jihatida texomos ijobiy natijalar bilan munosabatlik. Bo'libmi, uyqu masalangiz bo'lsa, qahva ichishni atiganlik vaqt bilan cheklasangiz foydali bo'lishi mumkin. Doktor Sazin Doğan Çakır, yurak ritmi qalaymaqanlashganlar yuqori qon besimi, oshqozon kesili, andishi kesili yoki sonak shalanishish kesili bor kishilarning qahva ichishda diqqat qilishi kerakligini ta'kidlar. U homildorlar uchun muhim taklif. Kundalik kofein miqdori 200 mg'dan tuban bo'lishi kerak, deb ogohlantirdi. Xulosalaganda, qahva to'g'ri miqdorda va to'g'ri usulda iste'mol qilinganda intayin foydali ichimlik. Amma barlıq gözəl nərsələrdə bolğan edək, müvafiq miqdar bu yardımı həmmi işinin aşqışıdır. Möhtərəm anlıqçılar, podcastımızın anlıqanlıqanları üçün köp rəhmət. Başqa bir podcastımızda qayta körşüşkicə salamət bolğaysılar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdje Radio Glasdorske.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 19-nu an Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti Braziliya ilə müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq sazişini rəsmən təsdiqləyib. 2022-ci il martın 25-də imzalanan sənəd rəsmi qəzetədə dərc olunub. 2022-ci ildə imzalanan saziş hər iki ölkənin müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı, tədarükü və texniki dəstək sahələrində imkanları gücləndirməyə hədəfləyir. Tərəflər arasında birgə layihələr, birgə istehsal və texnologiya transferləri üçün hüquqi çərçivəyə yaradan sənəd parlamentlərinin təsdiqindən sonra Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanıb. Braziliya daxil olmaqla prosedurları yekunlaşdıraraq müqaviləni sentyabrın 10-da rəsmi olaraq tərk edib. Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər Paxtunxva əyalətində cümə namazı zamanı məscid yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində təxminən 31 nəfər həlak olub, 50-dən çox insan isə yaralanıb. Geo News telekanalının məlumatına görə insident Kohat rayonunda baş verib. Kohat rayon mərkəz xəstəxanasına fövqəladə vəziyyət elan edildiyi bildirilib. Yerli polis partlayış nəticəsində binaya ciddi ziyan dəydiyini qeyd edib. Hadisədən sonra Kohat Hangu yolu nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb. Əraziyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Türkiyə dövləti törədilən terror aktının kəskin şəkildə pisliyi bunu

planla bağlı bəyanat yayan Türkiyə Xarişlər Nazirliyi hücumun Kohat şəhərində cümə namazı vaxtı törədildiyini bildirərək həlak olanların ailələrinə və Pakistan xalqına başsağlığı verib. Yeni məlumatlara görə ABŞ ordusunun 28 fevraldan etibarən İranla başladığı müharibəyə xərclədiyi vəsait 43,6 milyard dollara çatıb. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının CENTCOM-un məlumatını əsasən bildirilir. Qurumun bildirdiyinə görə təkcə silah xərcləri 28 milyard dollar təşkil edib. Bu rəqəm Konqresin büdcə ofisinin cəmi bir ay əvvəl açıqladığı 21,7 milyard dollarla müqayisədə kəskin artım işarət edir. ABŞ Konqres büdcə ofisi xəbərdarlıq edib ki, toqquşmaların intensivliyinin asılı olaraq xərclər hər ay təxminən 3 milyard dollar daha artacağı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, müharibənin iqtisadi təsirləri neft qiymətlərindəki dalğalanmalar və bazarlardakı hərəkətliklə özünü göstərir. Həmçinin baş verən bu münaqişədə Amerikalı hərbçilərdən ölən və yaralananlar da var. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbilə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə icazə verən qanun layihəsini imzalayıb. Məhdudiyyətlər Rusiyanın energetika və müdafiə sektorları ilə yanaşı, dövlət başçısı Vladimir Putini, yüksək rütbəli rəsmiləri, oliqarxları, bankları və tankerlərdən ibarət kölgə dalanmasını da hədəf alıb. Bildirilir ki, qanun çərçivəsində Trump Rusiya nefti və təbii qazını alan ölkələrə 100%-ə qədər gömrük rüsumu tətbiq edə biləcək. Bu məqamda isə ilk başda Çin və Hindistan hədəf sırasında yer alır. Respublikaçıların çoxluq təşkil etdiyi Nümayəndələr Palatası qanun layihəsini 159 əleyhinə, 262 lehinə səslə qəbul edib. Qanun həmçinin Rusiya ordusuna dəstək verən şirkətləri hədəf alıb və İranla bağlı mövcud sanksiyaları da genişləndirib. ABŞ Prezident Donald Trump Danimarka ilə Qrenlandiyadakı hərbi mövcudluğu genişləndirmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Kopenhagen rəhbərliyi razılaşmanın gələn həftə New Yorkda BMT Baş Assembliyası çərçivəsində imzalanacağını təsdiqləyib. Trump bu sazişin ABŞ-a Qrenlandiyanın təhlükəsizliyi üzərində daimi nəzarət təmin etdiyini vurğulayıb. ABŞ Prezident Donald Trump regionda daha böyük hərbi qüvvə formalaşdırmağa dərhal başlayacağını bəyan edib. Və sonda, Google şirkətinin Gemini süni intellektinin may ayında keçirilən təhlükəsizlik sınağı zamanı insan müdaxiləsi olmadan 3 şirkətin sisteminə daxil olduğu bildirilib. Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə bu hadisə Google-a məxsus süni intellektin insan tərəfindən müdaxilə olmadan həyata keçirdiyi ilk kiber hücum, yəni hakerlik halı kimi qeyd alınıb. Irregular şirkəti təhlükəsizlik boşluqlarının həftələr əvvəl aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Google-la baş verən hadisəni təsdiqləyib. Analoji hallar Meta, Anthropic və OpenAI şirkətlərinin də süni intellekt sistemlərində müşahidə olunduğu bildirilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqi araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Leman Samın ifasında Gücək qızım musiqisini dinləyirik.

Hörmətli dinləyicilər, Türk tarixinə nəzər saldıqda əsrlərin dərinliyindən bizə çatan yalnız müharibələrin, zəfərlərin və hökmdarların hekayələri deyil. O böyük tarixin sakit görünən, lakin dərin izlər qoyan başqa qəhrəmanları da var. Bəzisi bir çadırın içində dövlətin gələcəyini müzakirə etmiş, bəzisi atın üzərində ordulara yol göstərmiş, bəzisi bir şəhərin abadlaşdırılmasına öncülük etmiş, bəzisi isə qələmi, sözü və cəsarəti ilə öz dövrünün sərhədlərini aşmışdır. Onlar tarixdən kənarda olan şəxslər deyil, Türk dünyasının yaddaşında kök salmış güclü qadınlardır. Türk mədəniyyətində qadın yalnız evin içində oturan, kişinin kölgəsində yaşayan bir fiqur olmayıb. Qədim Türk cəmiyyətlərində qadın həyatın və dövlət quruluşunun mühüm ünsürlərindən biri hesab edilirdi. Xatun, xaqanın yalnız həyat yoldaşı deyil, dövlət işlərində söz sahibi olan, elçiləri qəbul edən, mərasimlərdə iştirak edən və ehtiyac duyulduqda siyasi qərarların mərkəzində yer alan bir şəxsiyyət idi. Orxon abidələrində Xaqanla bərabər xatunun da adının çəkilməsi Türk dövlət anlayışında qadının yerini göstərən ən güclü göstəricilərindən biridir. Çünki türklərdə dövlət yalnız bir nəfərin çiyinlərində ucalmazdı. Ailə, cəmiyyət və dövlət arasında qurulan bağın içində qadın da var idi. Bozqırın sərt küləklərində böyüyən türk qadını həyatın çətinliklərinə yad deyildi. Ata minər, yeri gələndə ox atar, köç zamanı ailəsinin yükünü daşıyar, uşaqlarını tərbiyə edər, obasının qayda qanunu qoyardı. Lakin onun gücü yalnız gündəlik həyatın içində deyildi. Tarix boyu türk qadınları ehtiyac olduqda siyasətin, müharibənin və diplomat yanında mərkəzində yer alıblar. Bu səbəbdən türk tarixini yalnız kişi hökmdarların adları ilə oxumaq o tarixin yarısını əskik qoymaq deməkdir. Bu uzun hekayənin ən qədim və ən güclü adlarından biri adı əsrlər.

0: Kentlerin ötesinden ek seda veren Tomris hatundu. Masagetlerin hükümdarı kimi təsvir edilen Tomris, Əhəməni hükümdarı 2. Kirə qarşı verdiği mübarizə ilə tarixin ən unudulmaz qadın hükümdarlarından birinə çevrilmişdir. Onun hekayəsində yalnız bir müharibənin deyil, azadlığını qurmaq istəyən bir icmanın müqavimətinin izləri var. Tomris Hatun Bozqırın üzərində ucalan qadın iradəsinin rəmzlərindən biridir. Onun adı ötən minlərlə ilə baxmayaraq hələ də cəsarətdə yanaşı çəkilir. Sərcüblü dünyasında Altun Can Hatun Toğrul bəyin həyat yoldaşı olmaqdan savayı siyasi hadisələrdə fəal rol oynayan güclü bir dövlət qadını idi. Terkən Xatun isə Məlik Şah dövründə dövlət siyasətində böyük nüfuza malik idi. Bu qadınların hekayələri Türk İslam dövlətlərində qadının ehtiyac olduqda siyasətin mərkəzində yer ala bildiyini göstərir. Anadolu Səlcuqlu dövründə Mahpəri Xatun tikdirdiyi əsərlərlə mədəniyyət və memarlıq tariximizdə iz qoydu. Kayseri'deki Xıvand Xatun kompleksi onun əsrlər sonrasına çatan mirasıdır. Gövhər Nəsibə adı isə insan həyatına həsr olunmuş Gövhər Nəsibə Darüşşifası, yəni şifaxanası ilə yaşadılıb. Beləliklə, Türk qadınının mirasını yalnız saraylarda deyil, şəhərlərin daşlarında və insanlara uzanan xeyr-xalqlıqda da yaşadığını göstərdi. Türkistan'a nəsər saldıqda Gövhər Şad bəyim siyasi gücü ilə yanaşı, memarlıq və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətləri ilə seçilir. Qırğız bozqırlarında isə Qurmancan Datqa xalqının gələcəyini qoruyan güclü bir qadın lider kimi tarixə düşüb. Dağların sərtliyi ilə bir ananın mərhəmətini eyni ürəkdə daşıyan Qurmancan Datqa xalqının yaddaşında yaşamaqda davam edir. Türk dastanlarında da qadın hekayədən kənarda deyil. Banu Çiçək və Burla Xatun cəsarətləri, zəkaları və mübarizələri ilə bunun ən gözəl nümunələridir. Onlar yeri gəldikdə ata minər, döyüşər, qərar verər və ailələrini qoruyardılar. Yaxın tarixdə isə Nənə Xatun və Qara Fatma qarşımıza çıxır. Biri Ərzurumda vətən müdafiəsinin rəmzinə çevrilərkən, digəri milli mübarizədə silahını götürüb cəbhədə vuruşan bir qadındır. Lakin qadınların tarixdə qoyduğu iz yalnız müharibə və siyasətlə ölçülə bilməz. Türk dünyasının mədəniyyəti, incə sənəti və ədəbiyyatı da qadınların səsləri ilə zənginləşmişdir. Şeirləri, mahnıları, əl əməyi və şifahi ənənələri ilə qadınlar mədəni yaddaşı nəsildən nəsilə ötürmüşlər. Türk dünyasının qadınlarına nəzər saldıqda hökmdarlar, analar, döyüşçülər, sənətkarlar və uzanlar görürük. Hər birinin ortaq cəhəti öz dövrlərinin cızdığı sərhədlərdən kənarda da tanınmalarıdır. Türk dünyasında qadın tarixin kənarında gözləyən bir kölgə deyil, tarixin yürüşünə müşayiət edən güclü bir səsdir. Və biz bugün o səsi yenidən eşidirik. Köklərdən ucalan, əsrləri aşan, bozqırın küləyinə qatılıb, bugünə çatan bir səs. Qadınların səsi. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Proqramımızın bugünkü hissəsində görkəmli şair və mütəfəkkir Ərdəm Bəyazıt haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Ədəbiyyat təkcə bir millətin gözəl danışmaq qabiliyyəti deyil, həm də özünü xatırlama yoludur. Dilimizin dərinliyini, xalqımızın ağrı-acılarını və sivilizasiyamızın vicdanını eyni misralarda birləşdirə bilən şəxsiyyətlər məhz bu səbəbdən zamana qalib gəlir. Ərdəm Bəyazıt da türk ədəbiyyatında belə bir müstəsna simalardan biridir. 18 dekabr 1939-cu ildə Maraşda anadan olan Adil Ərdəm Bəyazıtın dünya görüşü Anadolunun zəngin şəhər mədəniyyəti ilə formalaşıb. O ilk olaraq hüquq təhsili almağa başlasa da 1971-ci ildə Ankara Universitetinin Dil, Tarix və Coğrafiya Fakültəsinin Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirib. Ərdəm Bəyazıt pedaqoq, kitabxana müdiri və müxtəlif dövlət qurumlarında məsul şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Bütün bunlar onun kitabla bağının yalnız yazmaqla bitmədiyini sübut edir. O, oxumağı, öyrənməyi və türk mədəniyyətinə xidmət etməyi də özünə borc bilirdi. Bəyazıt

Kadın hayatında dostluk amili xüsusi yer tutur. Cahit Zərifoğlu, Rasim Özdənörən, Ələddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdil kimi ziyalıları bir araya gətirən bu intellektual mühit tarixdə 7 gözəl insan kimi xatırlanır. Erdem Beyazit isə bu dostluq mühitində həm güclü şeirləri, həm də nəşriyyat işlərindəki təşkilatçılığı ilə önə çıxan əsas simalardan biri idi. Xüsusilə bu məqama diqqət yetirməliyik, çünki ədəbiyyat tarixi təkcə yazılan əsərlərdən ibarət deyil. Bu, eyni zamanda o əsərləri oxuyucuya çatdıran böyük bir zəhmətin tarixidir. Erdem Beyazit Ədəbiyyat Jurnalının təsisçilərindən biri idi. O, 1976-cı ildə nəşr olunmağa başlayan Malira jurnalına və Akabi nəşriyyatına rəhbərlik edirdi. Şair bir tərəfdən öz şiirlərini yazır, digər tərəfdən isə bu ədəbi mühitin yaşaması üçün yorulmadan çalışırdı. Məhz bu səbəbdən Erdem Beyazit'in Türk ədəbiyyatına töhfəsini yalnız kitabların sayı ilə qiymətləndirmək doğru olmaz. Bəs onun şiirlərini bu qədər fərqli və bənzərsiz edən nə idi? Erdem Beyazit İslam dəyərlərini müasir Türk poeziyasının zəngin dili ilə ustalıqla birləşdirə bilirdi. O, Necip Fazıl'ın düşüncələrindən və Sezai Karakoç'un şiirlərindən bəhrələnir, eyni zamanda dövrünün ədəbi yeniliklərini yaxından izləyirdi. Şair inancını keçmişin hazır qəlbləri ilə deyil, müasir insanın qəlbinə toxunan canlı bir dildə ifadə edirdi. Müəllifin Səbəb Ey adlı ilk kitabı, eləcə də Risalə və Gələcək Zaman Risaləsi onun mənəvi axtarışını əks etdirir. Onun qələmə aldığı Risalə əsəri Türkiyə Yazıçılar Birliyinin mükafatına layiq görülüb. Zaman keçdikcə Beyazıt'ın şiirlərindəki coşğu və həyəcan tədricən daxili bir sakitliyə yer verir. Sosial qayğıların yerini duaya çevrilən düşüncələr, ölüm və varlıq axtarışları tutur. Şairi yalnız coşğulu şiirləri ilə xatırlasaq, onun poeziyasındakı o sakit, dərin dünyanı nəzərdən qaçırmış olarıq. Onun düşüncəsinin mərkəzində şəhər, təbiət və insan arasındakı gərginlik dayanır. Beyazıt'ın itirazı isə sadəcə şəhərə və yeniliyə qarşı deyildi. O, insanı əşyaya çevirən, təbiətdən uzaqlaşdıran və mənəviyyatını zəiflədən həyat tərzinə qarşı çıxırdı. Buna görə də onun şiirlərindəki dağlar, dəniz və səma sadəcə gözəl mənzərə deyil, insanın itirdiyi əsl dəyərləri əks etdirirdi. Bugün onun şeirlərini oxuyarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. Həyatımızı asanlaşdırarkən əslində insan olmağın mənasını unuduruqmu? Şair öz şəxsi dünyasını xalqının taleyindən ayırmır, övladını itirən ananın acısını belə ürəyində hiss edir. Burada vətən sevgisi bəşəri məsuliyyətlə tamamlanır. Çünki əsl vətənpərvərlik sadəcə torpağı deyil, həm də orada yaşayan insanı görmək, dərdinə şərik olmaq və laqeyd qalmamaq deməkdir. Erdem Beyazıt'ın şiirlərindəki o güclü və gür səsin arxasında məhz belə incə bir mərhəmət dayanır. Üstəlik o bunu quru nəsihətlərlə deyil, poeziyanın sehri ilə çatdırır. Şeirlərində tez-tez işlətdiyi bilirəm sözü, hadisələrə kənardan baxan müşahidəçinin deyil, bütün ağrıları öz içində yaşayan bir insanın səsidir. Burada türk dilinə qazandırılan dəyər sadəcə yeni bir fikir ifadə etmək deyil, doğma sözlərlə insana toxunan səmimi və dərin bir yaxınlıq yaratmaq bacarığı idi. Erdem Beyazıt'ın yaradıcılığını qiymətləndirərkən təkcə fikirlərinə deyil, həm də sözlər arasındakı bu poetik ustalığa diqqət yetirməliyik. Erdem Beyazıt'ın maraq dairəsi təkcə Türkiyə ilə məhdudlaşmırdı. O, 1981-ci ildə İran, Pakistan, Hindistan və Əfqanistana səyahət edərək təəssüratlarını İpək yolundan Əfqanistana əsərində toplamışdı. Müharibə dövründə Əfqanistana üz tutması İslam dünyasının böhranlarına laqeyd qalmadığını göstərən dərin bir həssaslıq idi. Şeirlərindəki anti-imperialist mövqe insanın inancını və ləyaqətini qorumaq qayğısından irəli gəlirdi. Şair 5 iyul 2008-ci ildə İstanbulda vəfat edib, lakin onu sadəcə quru faktlarla xatırlamaq azdır. Onun əsl irsi türk dilinə qazandırdığı ifadə gücü, dostluqları və insanı hər şeydən uca tutan poetik dünyasındadır. Mədəniyyətimizi qorumaq
böyük şəxsiyyətləri dar çərçivələrə salmadan anlamaqdır. Ərdən Bəyazıt da zəngin sənəti ilə Türk ədəbiyyatının ortaq dəyəridir. Mədəniyyəti yaşatmaq isə keçmişi sadəcə tərifləmək deyil, onların əsərləri ilə gənclər arasında canlı körpü salmaqdır. Buna görə də gənclərimizi təkcə Bəyazıtın adı ilə deyil, şeirləri ilə də tanış etməliyik. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpək mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdi.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bildiyiniz üzrə Sarayevan hekayəsi Osmanlıda miras qalan zərif və köklü irslə başlayır. Lakin Bosniya müharibəsinin acı xatirələrində yada salmasaq, bu hekayə tamamlanmış olmaz. İndi sizə Sarayevanın küçələrində əks-səda verən silah səslərinə, zirzəmilərdə gizlənən həyatlara və dünyanın gözü qarşısına yaşanan böyük bir faciənin mərkəzinə aparacağıq. Bosniya müharibəsində nələr baş verdi? Kim sustu? Kim müqavimət göstərdi? Hamısını birlikdə xatırlayacağıq. Tarix 1992-ci ili göstərdiyi bir ərəfədə, Avropanın qəlbində, Bosniya və Hersegovinada bir xalq yaşamaq uğrunda mübarizəyə başladı. Bu təkcə bir müharibə deyildi. İnsan layaqətinin, dirənişinin və böyük bir faciənin hekayəsi idi. Yugoslaviyanın dağılması ilə başlanan siyasi çalxantıların mərkəzində çox mədəniyyətli və çox dinli bir quruluşa malik olan Bosniya və Hersegovina müstəqillik yoluna qədəm qoydu. Lakin bu yol qan və göz yaşı ilə döşəndi. 1992-ci ildə başlayan müharibə təkcə silahların deyil, nifrətin də danışdığı bir dövrə çevrildi. Bosniyalı Serb qüvvələri bir çox yaşayış məntəqəsini mühasirəyə aldı. Ən ağır zərbəni isə paytaxt Sarayeva gördü. 5 aprel 1992-ci ildən 29 fevral 1996-cı ilə qədər tam 1425 gün boyunca Ablukada qalan bu şəhər müasir Avropa tarixinin ən uzun müddətli mühasirəsinə şahidlik etdi. Blokada zamanı şəhərə gündə ortalama 329 bomba düşürdü. Snayperlərin hədəfinə çevrilmiş küçələr, aclıqla mübarizə aparan ailələr, bombalanmış bazarlar və zirzəmilərdə böyüyən uşaqlar. Sarayeva sanki diri-diri bastırılmış bir məzara çevrilmişdi. 1992-ci il avqustun 25-dən 26-sına keçən gecə Sarayevanın qəlbində yanan təkcə bir bina deyil, bir millətin yaddaşı idi. Serb mühasirəsi altında şəhərdə, Sarayevadakı milli kitabxana top atəşi ilə hədəf alındı və qısa zamanda alovlara təslim oldu. Bu hücum nəticəsində 2 milyondan çox kitab, nadir əlyazmalar və Osmanlı dövründən qalan dəyərli sənədlər məhv oldu. Əsrlərin zəhməti, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir mərkəz olan bu kitabxana Bosniyanın təkcə intellektual yaddaşı deyil, həm də çox mədəniyyətli strukturunun simvolu idi. Yanğını söndürmək cəhdləri müharibə şəraitində yetərsiz qaldı. Alovlar tarix səhifələrini bir-bir utdu. O gecə yanan sadəcə kitab rəfləri deyildi. Keçmişlə gələcək arasında körpü rolunu oynayan bağ da kül oldu. Bu hadisə Bosniya müharibəsində mədəni soyqırımın ən yadda qalan nümunələrindən biri kimi yaddaşlara həkk olundu. Bosniya müharibəsi təkcə hərbi qarşıdurma deyildi. İnsan hüquqlarının, mədəni irsin və əxlaqi dəyərlərin sistemli şəkildə ayaq altına alındığı qaranlıq bir dövr idi. Bu müharibədə etnik təmizləmə ifadəsi ilk dəfə geniş şəkildə istifadə edildi və beynəlxalq hüquq lüğətində daimi yer aldı. Məqsəd yalnız bir xalqı yurd yuvasından çıxarmaq deyildi. Onun keçmişini, kimliyini, izlərini tamamilə silmək idi. Müsəlman əhalinin izlərini yer üzündən silmək məqsədi ilə 1200-dən çox məscid, kitabxana, mədrəsə və mədəniyyət mərkəzi qəsdən məhv edildi. Ancaq bu dağıntı yalnız fiziki deyil, həm də insan ləyaqətinə yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biri olan təcavüzlə bir müharibə silahı kimi sistemli şəkildə istifadə olundu. Təxminlərə görə 20 min ilə 50 min arasında qadın etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsi olaraq cinsi zorakılığa məruz qaldı. Təcavüz düşərgələrində yaşananlar müharibənin görünməyən, lakin ən dərin yaralarını formalaşdırdı. Bosniya müharibəsi bu yönü ilə yalnız bir coğrafiyanın deyil, insanlığın vicdanının sınağa çəkildiyi bir dövr kimi tarixə keçdi. Müharibənin ən qaranlıq səhifəsi 1995-ci ildə Srebrenica'da yazıldı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təhlükəsiz zona elan

0: edilməsinə baxmayaraq, 8000-dən çox Bosniyalı kişi və oğlan uşağı Serb qüvvələri tərəfindən sistematik şəkildə qətlə yetirildi. Bu, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropada yaşanan ən böyük soyqırım idi. Lakin hər müharibənin içində bir direniş də doğular. Sarayevanın küçələrində əks-səda verən güllə səslərinə baxmayaraq, musiqi ifa edən gənclər, su kəsildiyi halda belə kitab oxuyan uşaqlar, sursat yerinə qələm daşıyan müəllimlər də vardı. Sarayeva xalqı zülmə qarşı yalnız silahla deyil, mədəniyyəti, inancı və insanlığı ilə diləndi. Müharibə 1995-ci ilin sonlarında beynəlxalq təzyiqlər və diplomatik təşəbbüslərlə sona çatdı. Dayton sazişi Bosniya və Hersegovinanın sərhədlərini müəyyənləşdirdi, lakin xalqın qəlbindəki yaraları sağalda bilmədi. Eyni şəhərdə və eyni məhəllədə yaşayan insanlar arasında yaranan dərin güvən itkisi müharibənin təkcə silahlarla deyil, insan ruhunda da nə qədər dağıdıcı izlər bıraxdığını göstərdi. Sülhdən sonra Bosniya və Hersegovina təkcə fiziki deyil, mədəni və mənəvi cəhətdən də yenidən ayağa qalxmağa çalışdı. Dağıdılmış məscidlər, məktəblər, körpülər bərpa edildi. Amma ən çətini yaddaşı bərpa etmək idi. Srebrenica anaları hər il iyul ayında ağ türbəndləri ilə itirdikləri oğullarının həyat yoldaşlarının məzarları önündə yas tutmağa davam edir. Sarayevada müharibədə həyatını itirən uşaqlar üçün inşa edilən abidə torpağın altında qalan bir nəslin səssiz fəryadı kimi şəhərin ortasında dayanır. Bugün belə Bosniyada kütləvi məzarlıqlar aşkar edilməyə davam edir. Müharibə cinayətləri ilə bağlı ədalət axtarışı isə hələ də sürür. Lakin bütün bu qaranlıq keçmişə baxmayaraq, Bosniya və Hersegovina dimdik dayanır. Mədəni müxtəlifliyi ilə, məscidlə kilisənin yanaşı mövcud olduğu küçələri ilə, yaşadığı böyük travmaya baxmayaraq, ümidi itirməyən insanları ilə bu torpaqlar bir daha səslənir. Biz buradayıq, yaşadıq, unutmadıq və unudulmasına da icazə verməyəcəyik. Bosniya müharibəsi yalnız bir xalqın yaşadığı faciə deyildi. O, eyni zamanda insanlığın vicdan sınağı idi. Bu sınaqda susanların, görməzdən gələnlərin, vaxtında müdaxilə etməyənlərin rolu hələ də müzakirə olunmaqdadır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdək. Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər Paxtunxva əyalətində cümə namazı zamanı məscid yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində təxminən 31 nəfər həlak olub, 50-dən çox insan isə yaralanıb. ABŞ ordusunun 28 fevraldan bəri İranla müharibəyə xərclədiyi vəsait 43,6 milyard dolları keçib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM məlumat verib. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbiylə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə icazə verib.

gerektiren qanun layihəsini imzalayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump Danimarka ilə Qrenlandiyadakı hərbi mövcudluğu genişləndirmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Bu barədə razılaşma gələn həftə New Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində imzalanacaq. Və sonda Google şirkətinin Gemini süni intellektin may ayında keçirilən təhlükəsiz sınaq zamanı insan müdaxiləsi olmadan 3 şirkətin sisteminə daxil olduğu bildirilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.